بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, نمستے, ست سری اکال. فضل 97.1 ایف ایم کے راج چھوڑ سے جی میں ہوں آپ کی آرزو دیوان اینڈ اونلی آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتے ہیں, ویلکم کرتی ہوں تمام سنتے بھی سماعتوں کو پروگرام میں. پروگرام آپ سنے ہیں دیوا ڈائلاگ, آواز آپ سنے ہیں سلو راج کی. میرا آپ کا ساتھ رہے گا ٹھیک ٹھیک 12 بجے تک. اور بتائیے گا کیا حال چال ہیں, سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور میرا آپ کا ساتھ رہے گا ٹھیک ٹھیک 12 بجے تک. صبح اسی کے ساتھ ساتھ ویلکم کرتی ہوں, خوش آمدید کرتی ہوں تمام سماعتوں کا جنہوں نے آج ابھی فضل 97.1 ایف ایم کو ٹیون کیا. ساتھ دیجیے گا, ساتھ ہونے کا احساس دلائے گا. پروگرام میں آپ کو پرووائڈ ہم کرتے رہیں گے انفارمیشن, میری اور آپ کی ہوگی کمیونیکیشن اور ہوگی مل کر انٹرٹینمنٹ. اگر کوئی ٹریک کسی پیارے کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں یا پھر کوئی پیغام کسی پیارے کے نام کروانا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. آپ ہمارے اسٹوڈیو کے لائیو واٹس ایپ نمبر پہ ہمیں میسج کیجیے گا, نمبر بڑا ہی پیارا ہے 01157100971. اس خوبصورت سے نمبروں کیجیے گا سیف, اور سیو کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پر جا کر میسج کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. سو اس کے علاوہ آپ مجھے گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں, radiofuzza.co.uk کے آنے والی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر لیجیے گا. وہاں پر آپ کو کسی بھی طرح کی انفارمیشن لینی ہو کہ کون سا پروگرام کون سا آرجے کس ٹائم پہ کرتا ہے, کس طرح کا کرتا ہے, سو وہ آپ کو وہاں پر مل جائے گی. اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پلے اسٹور سے یا پھر اپل اسٹور سے ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے نام سے. اور بتائیے کہ گھر بیٹھے بتائیے مجھے سن رہی ہیں, بتائیے کہ کیا کرتے وقت مجھے سن رہی ہیں. زیادہ تر تو وومین کا کام جو ہے نا, خواتین کا وہ کام کاج بھی گزرتا ہے, یعنی کہ کھانا بنانا, یہ کرنا, وہ کرنا. سو بتائیے گا کہ کوکنگ اگر کرنی ہے اور سمجھ نہیں آ رہی کہ آج کھانے میں کیا بنایا جائے تو میں آپ کو ریسیپی کوئی پوچھ سکتے ہیں, ریسیپی بھی میں آپ کو بتاؤں گی. بٹ جو لوگ مجھے ڈرائیو کرتے وقت سن رہے ہیں, بی سیف بی کیئرفل, احتیاط سے ڈرائیو کیجیے گا. لیکن ڈرائیو کرتے وقت کوئی ٹریک سننا چاہیں تو مجھے بتائیے گا, میں ضرور پلے کروں گی, کیونکہ ڈرائیو کرتے وقت ٹریک سننے کا بہت مزہ آتا ہے اور پھر ڈرائیو کرنے کا بھی مزہ آتا ہے. اور جو لوگ آفیسز کی طرف نکل چکے ہیں, کام کاج کی طرف نکل چکے ہیں اور آفس میں جاتے ساتھ پڑ چکی ہے بوس کی ڈانٹ, سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے بھائی, بڑے بڑے شہروں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. سو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے موڈ کو سوستھ کرنے کے لیے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیجیے گا. آفس سے تھوڑی دیر کے لیے بریک لیں, بریک لینے کے بعد کسی پارک میں یا پھر کسی ریسٹورینٹ میں چلے جائیں, وہاں پر جا کر آپ فضا 97.1 ایف ایم کو ضرور ٹیون کیجیے گا, کیونکہ وہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی تنہائی کا ساتھی صرف اور صرف فضل 97.1 ایف ایم ہی ہے. سو وہ بتائیے گا کہ ہمارے جانے کے بعد کل آپ نے کیا کیا, کیا نئی چیز آپ نے سیکھی ہمارے سے. یقین جانے میرا جو مقصد ہوتا ہے پروگرام کرنے کا, اگر کسی نے بھی میری کسی بھی بات پر عمل کر لیا تو میں سمجھوں گی کہ وہ پورا ہو چکا. بٹ ہمیشہ کی طرح پروگرام میں ایک ٹاپک رکھا جاتا ہے, اس ٹاپک پہ ڈسکس جو ہے وہ اسٹارٹ کی جاتی ہے. اور ہمیشہ کی طرح مطلب میں خود ٹاپک جو ہے وہ شامل کرتی تھی, لیکن اب میں نے سوچا کیوں نہ میری لسنرز جو ہے اس ٹاپک کو شامل کروائیں پروگرام میں. سو میں آپ کا ویٹ کروں گی, پروگرام کا آغاز کریں گے ایک خوبصورت سے ٹریک کے ساتھ, یعنی کہ اپنی آواز کے ساتھ تو کر ہی چکی ہیں بٹ ایک چھوٹا سا ٹریک بھی پلے کریں گے پروگرام میں, اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند بھی آئے گا. سو آئیے سنتے ہیں اس خوبصورت سے ٹریک کو, آغاز کرتے ہیں اس خوبصورت سے ٹریک کے ساتھ پروگرام کا. سو اسٹے ٹیون فضا 97.1 ایف ایم, اینڈ آپ ابھی تک کے لیے کہیں نہیں جانا, جڑے رہنا ہے فضا کے ساتھ وچ سلو راج. پروگرام آپ سنے ہیں دیوا ڈائلاگ, میرا آپ کا ساتھ رہے گا ٹھیک ٹھیک 12 بجے تک. سو ڈونٹ گو اینی وے, رہیے گا میرے ساتھ ساتھ.

0: جی ہاں، تو ونس اگین ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتوی سماعتوں کو ریڈیو 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے۔ پروگرام آپ سن رہے ہیں دیوا ڈائلاگ، آواز آپ سن رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ایک چھوٹا سا ٹریک شامل کیا تھا اور وہ بہت جلدی ختم ہو گیا۔ سوال بات کریں گے، ہم ٹاپک ہم نے رکھا تھا، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی فرمائش ہمارے پاس موجود ہے، اس کو پورا کریں گے کیونکہ ابھی پروگرام میں میرا درمیان حال ہونے والی ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک۔ سو میری کوشش یہ رہے گی کہ اس کو پلے کر دیا جائے پروگرام میں، سنیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا۔ سو اسٹے ٹیون فور 97.1 ایف ایم اینڈ ڈائل ملتے ہیں اس ٹریک کے اور ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کے اس پار۔
1: تو یہ خوبصورت سا میٹھا سا تحفہ ہماری طرف سے

جی ہاں، تو ون سیکنڈ ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں دیوا ڈائیلاگ، میرا آپ کا ساتھ رہے گا. ٹھیک ہو ٹھیک، 12 بجے تک فل پروگرام ایک چھوٹی سی شبہ خیال ہو چکی تھی، اس کے بعد ہم آپ کو پھر سے مل چکے ہیں. سوال بات کو کنٹینیو کریں گے، بٹ اسی کے ساتھ بات کو کنٹینیو کریں گے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا میسج پروگرام میں شامل کروایا گیا ہے، اور میری کوشش ہے کہ میں اس کو بھی شامل کر دوں. بے شک ہم اس پہ ڈسکس نہیں کریں گے، کل کر لیں گے، لیکن پروگرام میں اس بات کو شامل ضرور کریں گے.

0: جی ہاں، تو ونس اگین ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. او ہو ہو، میں کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ تھوڑی سی سیٹیاں بھی مار لینی چاہیے. سب ویلکم کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعت، ایک بار پھر سے پروگرام ہے، پروگرام آپ سننے دیوا ڈالو گا، آواز آپ سننے سلوراج کی. صبح اسی کے ساتھ اب میرے خیال میں زیادہ سینٹی ہو گئے تھے، تو میں نے سوچا کہ پروگرام میں تھوڑا ہلا گلا جو ہے وہ کر لیا جائے. پروگرام میں آپ کو ہم پرووائڈ کریں گے انفارمیشن، میری اور آپ کی ہوگی کمیونیکیشن، اور ہوگی مل کر انٹرٹینمنٹ. کوئی پیغام، کوئی کسی ویری کا نام کروانا چاہے تو بتا سکتے ہیں، نمبر بڑا ہی پیارا ہے 1157100971. آرام آرام سے بھی بول سکتی ہوں 1157100971. اس خوبصورت نمبر کو کیجیے گا سیو، اور سیو کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پر جا کر میسج کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں.
1: سر چو پتیاں بھی نے بکھیریاں، حالے بھی گل ٹال دے جو پوچھ دے نے نال دے.
0: سو اگر پروگرام میں ہماری آواز شامل ہو جائے اور ساتھ میں شامل ہو جائے سرتاج کی آواز، تو معاملہ جو ہے نا وہ اوپر کا ہو جاتا ہے. مطلب سرتاج کی آواز اتنی مزے کی ہے، اتنی مزے کی ہے، مطلب مجھے بہت سے بہت کم سنگر جو ہے وہ پسند ہے. عموماً تو مجھے پنجابی ٹریک سمجھ آتے نہیں ہیں، بٹ اگر آج ہیں تو پھر میں ان کے پیچھے ہی پڑ جاتی ہوں. ابھی میرے خیال سے ریسنٹلی عشقاں دے لیکھے مووی آئی ہے، اور اس مووی کی ٹریک بھی بہت مزے کر، وہ مووی بھی بہت مزے کی ہے، آپ بھی دیکھیے گا، ضرور دیکھیے گا.
1: ساڈے کچھ سوئیے جڑے مہنگی نیڑے رہندے او نا تھوڑی بہتی گل رکوائیے جے پتا کتے.
0: لیکن ابھی کے لیے اس ٹریک کو سنیے گا، اس ٹریک اس پار رہے گی آپ سے ملاقات، نہ بھی رہی تو ایک چھوٹا سا ٹریک شامل کریں گے ایک اور فرمائش پہ. ابھی تک کے لیے سٹے ٹیون فزن 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ، آواز آپ سن رہے ہیں سلوراج کی، پروگرام آپ سن رہے ہیں دیو ڈائیلاگ، اور پھر آپ کا ساتھ رہے گا ٹھیک ہو ٹھیک 12 بجے تک.

سماعت ون سیکنڈ ویلکم بیک ایک بار سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام آپ سنے ہیں دیوا داروغ آواز آپ سنے سلو راج کی سولو سی کے ساتھ ساتھ پروگرام میں پنجابی ٹریک کی فرمائش آن پہنچی تھی دلجیت کی پسند کی آواز دلجیت کی آواز سو آئیے سنتے اس خوبصورت سے محشر کو ملتے ہیں اس محشر کے اس پار ساتھ دیجیے گا ساتھ ہونے کا احساس دلائیے گا

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین ریڈیو فضا، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان حذیفہ حیدر. امید ہے آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت اور خوشیوں کے ساتھ ہوں گے، اور اس حسین سے دن میں ہم لے کر آئے ہیں باتوں کی مٹھاس، جذبات کی خوشبو اور دلوں کو چھو لینے والے احساسات. دوستو، زندگی کبھی دھوپ ہے، کبھی چھاؤں، کبھی ہنسی کے رنگ بکھرتی ہے، تو کبھی خاموشی میں بہت کچھ سکھا دیتی ہے. لیکن ایک چیز جو ہر حال میں انسان کو مضبوط رکھتی ہے وہ ہے امید. یاد رکھیے، اندھیری رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، صبح کا سروج ضرور طلوع ہوتا ہے. آج کے پروگرام ان تمام لوگوں کے نام جو اپنے خوابوں کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، جو تھکن کے باوجود رکے نہیں، جو خاموش رہ کر بھی زندگی کا مقابلہ کر رہے ہیں.

سمعین اپنے والدین کی قدر کیجیے، اپنے دوستوں کو وقت دیجیے، اور سب سے بڑھ کے اپنی مسکراہٹ کو کبھی خود سے جدا مت ہونے دی، کیونکہ بعض اوقات آپ کی ایک مسکراہٹ کسی کے پورے دن کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اور اب وقت ہے خوبصورت موسیقی کا، دل کو چھو لینے والے گیتوں کا، اور آپ کے پسندیدہ لمحات کا۔ کہیں مت جائیے گا، جڑے رہیے اپنے پسندیدہ اسٹیشن ریڈیو فضا 97.1 FM اینڈ ڈیب کے ساتھ۔

سامعین ریڈیو فضا، ابھی ہم شامل کریں گے ایک ایسا سانگ جس کی فرمائش آئی ہے زین العابدین دینا سے. وہ کہتے ہیں طاہر نیر کا سانگ

سامعین ریڈیو فضا، شاعر کہتا ہے کہ لوگوں کے پیچھے لوگ مر بھی جاتے ہیں، اور شاعر نے اس کو کیسے بیان کیا یہ آپ کو سنواتے ہیں۔ دینا کے معروف گلوکار کہتے ہیں، بندے پیچھے بندے مر بھی جان دیں۔

سامعین ریڈیو فضا، بریک پہ جانے سے پہلے ہم آپ کو سنائیں گے پنجابی کا مشہور گیت، طاہر نہیر لکھتے ہیں مُڑ وے ڈولا۔

اور آج پھر حاضر ہوں آپ کی محفل کو الفاظ کی روشنی اور احساسات کی گرمی سے سجانے کے لیے۔ سامعین، زندگی ایک سفر ہے، کبھی ہمیں ہنساتی ہے، کبھی آزماتی ہے، کبھی ہمیں اپنی طاقت کا احساس دلاتی ہے اور کبھی صبر کا سبق سکھاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جو لوگ امید کا دامن تھام لیتے ہیں، منزل خود ان کا راستہ تلاش کر لیتی ہیں۔

سامعین ریڈیو فضا اپنے دلوں کو لوگوں کی باتوں سے پاک رکھیے، حسد سے بچیے، اپنے دل کو سکون میں رکھیے۔ شاعر کہتا ہے، پار چنا دے دسے کلی یار دی، علی وسیع کاظمی اس کے سنگر ہیں۔

سامعین ریڈیو فضا، ہمارا مقصد صرف آپ کو موسیقی سنانا نہیں بلکہ آپ کے دل تک پہنچانا ہے، آپ کے تنہائی کی ساتھی بننا ہے، آپ کی مسکراہٹ کی وجہ بننا ہے۔ تو آئیے آج عہد کریں، شکایتیں کم کریں گے، شکر زیادہ کریں گے، نفرتیں چھوڑیں گے، محبتیں بانٹیں گے اور ہر نئے دن کو ایک نئی امید کے ساتھ جئیں گے۔ آپ سنتے رہیے، مسکراتے رہیے اور جڑے رہیے اپنے اسٹیشن ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ٹیپ کے ساتھ، جہاں آواز صرف سنی نہیں جاتی، دل میں اتاری جاتی ہے۔

سامعین ریڈیو فضا آج کی اس خوبصورت محفل سے اجازت دینے کا وقت آ پہنچا ہے. امید ہے کہ آج کے لمحات، یہ باتیں، یہ احساسات اور یہ خوبصورت نغمے آپ کے دل کو ضرور اچھے لگے ہوں گے. یاد رکھیے، زندگی میں حالات جیسے بھی ہوں، اپنی امید، اپنی مسکراہٹ اور اپنے حوصلے کو کبھی کمزور مت ہونے دیجیے، کیونکہ روشن لوگ وہ نہیں ہوتے جن کے راستے آسان ہوں، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو اندھیروں میں روشنی بانٹنا جانتے ہیں.

جانے سے پہلے ہم اپنے کالر کی فرمائش پوری کرتے ہوئے نصرت فتح علی خان صاحب کی قوالی دل پہ زخم کھاتے ہیں پلے کریں گے، سنتے جائیے

سامعین اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور مسکراتے رہیے، کیونکہ آپ کی مسکراہٹ ہی کسی کے لیے سکون بن سکتی ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حذیفہ حیدر، اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے پروگرام تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، اور جڑے رہیے ریڈیو فضا 97.1 FM کے ساتھ۔